0: mână.
1: Oi,
0: mană bole, băsăra. Mană bole, mângala. Mană bole, băsăra. Mană bole, mângala.
2: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.